0: Awurade oka me ho da. Odi me nim ese oja fedum. Odi me nim ewia brese oja fedum. Awurade ka me no me no ho no nti na obo ye ho ban afi so je nchata wo ye ma ade asa achi.
1: Sika FM.
0: Ene eye kwesi ada. I'm going to go to the house. Ni a meje so eh Stephen Adu o se nyame nhwira ma me mo ache be bia wo bia no pe o ti si me ma me bisa wo se ni apo no mo siti e ka ne shene so free nre nwumre wo ka mi wo
1: ti ka e fe
0: no bre ma me transfer me so eh kasa fidie mo won ti kasa bia wo radio yi so dwomo nko a na me twa gwa ma wo sa Ichre Juma pa ye ye no fia Juma ye de bema Ju se ye kasa ye de bema Mame chia me si yo honkane Awo pa ma good morning awo Kone nana jembibi Mame shura mo Mame ko Mame ko brema ya name ko chia Me ame mame ya adu chua Ike ija wo Kone abu shua domne nina

team ni nyina yakob was bitibiti pao serious wo breaking walls of Jericho Jericho to breaking walls of Jericho e wo boase anya de keto amene boase patam wo breaking walls of Jericho anya de keto a chuma na watwe and a program ne chase ye ye wiya ya na mama ku mama said ye na no so tiaso on the 15th na tiaso den mama ku dia no anya de keto o me si makro ba soa makro ba soa me ne me malo ye nyira ya ba na de aba yamo no na sa jamu o mana fa me ye boss sp me ko crusade o mamska e ja me ko crusade o mamska nti ma ne de me me firi mo hwe mo musa ma ma se o mo ma me no mpapa no hefo no mpo ma se mpo ma me asem me ko ja ma ho na mbedu achi e tranko atwam twede nti me so ye nyira ya ko takwa makro branches ne nyira o design abua kwa tano so ya kan say kwa da so Kenya si obrem kade hello ya tama so na mi sha eja mo metwa ntumi na je number 0244011213 0244011213 and 0554 58153 abrochefo for crusade no fa odia mai o ya ya hoboa nsuo ne te ya ya ko nti ba bi a wo bia no wo so send bi beboa ade a minim se akratwen de emfa so o so erade nshira no nyo kase ba ma medimanuasi me sore ma o ma be bogospel eno ya bogospel nko a wo be fa yesu ayo kra no agen kwa no se raga